Itse in the snow so ha konaka. Acha kaitse gimi akimi mama bekwe. Mama betai. Mama bekwe. Mama betai. Itse gimi akanya korona ma itse khweka. Ama itse tsietse khitse tloa hantwa. Mama bekwe. Mama betai. Itse ka khuisa itse tlama ha. Ya kiska ka ya to. Ya kimi we mtoa matse sa ke. We snow sa itse kitse ka khuisa ke. Ya kimi itse acha ka ka.